0: Uyisibusiso Dr. Cwezu. Uyisibusiso Dr. Cwezu. Kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.